0: Yesu Kristo wonu kwa ene ose frɛ no ente ose woma adie nyina edi bua wona wodɔ no wona wonam ne tiri mu poso woma adie nyina ente ewosa eda bɔne nim wona wode wo ho to ewrɛ so womu kwa ena isiwon isiwo tuoye
1: amen
0: da bɔne wo ho de ma obia
1: amen
0: ente ene kai obofo ne ne
2: amen
0: kai ne ne
1: amen
3: Usika gubang bebre sai chekeke sa using nature keke utmi sai sa nature no nte dupa biala wa sase suru hu se ne yesa usisa enye biala sesane menye wadwe so ochina ochina ni ho mawo
2: dabi
3: menye wadwe so ochina chi ni ho
2: na odia
3: menye wadwe so de na wotwe de na wotwe ni ho mawo e na wuti nyame asema ye ne wo kasai abrabobo ni biala wo na muso sesa wa brabo Now, some of the boss now do who say and follow us in this room.

0: so nyamobo CP so do mama Christo the Christo echi no ehira bebre ho
1: amen so fujo kabi bi kakra ne nja so mompae
2: amen
1: amen
2: se ka se nyankopon yesu friend the here the man so fu atwema adwe sinsem bebre so se e Christo fui e den a bibi beto ye na bible so me ti ase se wo ye wona o hwehwe nachi nachi akwan no kachiafo enti so ye Christo ni nkwa dia na se nso hwe ne ba na se unyim papa no nkwa dia o hwehwe na obeje wo so
0: amen
2: se wa nkwa busum bi ho ana wa ndane ho an fri nyame na ase na se wo hwehwe wo de ani si papa no nkwa so dia sa da no e hia ne ba Yusufra na obeje enso
0: amen
2: amen
0: amen
1: asempa na uti 94.7 asempa na uti no kwa ni nyame anim dia ya papa no nyakan asamba kupe so obo mo wani ada aba wo so
0: yes
1: no wa jeni afi bebia wo ya de wo
0: yes
1: ana mo na utu no emwa wo e do ba kwa sey mu emna woni baba wo so na kechi ama
2: sa
1: bra emi obi nyaya na ka ni owo nyinala obi nyaya na ka bla bo bo mle atwa mu no na ka e de wasa na so akechi
2: akechi
1: anya sika ni nkwa na yakasa chero
2: eno
1: nya yiye ni nkwa na yakasa chero yakasa fo nya ye wo obi ye so fo so na ba bo so nya mi
2: sa
1: obi ye so fo so nya mi ni mu no kwa obi ba tia ye konfo na so nya mi ye dey
2: eni mu no
1: se onim se e dey nya mi ni mu se e dey asa ni pa we obesisa na wo a wonim han ana wo kwati akwasumu nya mi be dey hu efi ufi ufi han ni mu akwasumu so fo nya mi be hu
0: nya
1: mi hu na mo ni owo osumu na oba han ma nya mi be hu no
0: yes
1: ana won ti na me chena
0: se ase
1: ah me na me wa highlight na wa hai ana light na tu atu me so e ti ni ba nya de hu me afa be fi han ni ana ma ko she sumu nya mi be hu me ana ni owo osumu ni mo oba kan ni mu ana no na nya mi be hu no
0: yes
1: o nya mi ka hu wa wa sa cha wa je
2: nya mi shi
1: no je ni fi be bia wa na oba nya mi che nya mi be siesi
0: amen
1: na mi be ji wa fi ni
0: wa amen
1: na mi be fi wa e be ji wa fi ya ye mu na mi be ji wa fi awon ye ye
0: mu amen
1: o nya mi ka hu
0: amen
1: no mo ho ba
0: amen
1: o ma ni e da wa kuma so no
0: yes
1: enya wo dia
0: yes
1: je wa pray abon pa e na unya ya ke na na dwia wo saka no ana dwia urade fantomo
0: amen
1: urade ka hu
0: yes
1: o sie sie
0: amen
1: na me aduma every time dey dey na chimo ta for
0: yes
1: your papa ye
0: awa
1: ade ne ha no e ya ne emre ne e ya kutu abi na chimo ta for so dey wa she fiti 8 o'clock at 12 o'clock
0: yes
1: o ba papa ya wan fia ye
0: ayo ya
1: awa ha na ye papa ye
0: ama
1: ne o ya le no
0: nya ya nya me kasa ho
1: ha na

ya poni dia kutujwe ina koko imane ode jatramanyi na kasa ununa ya ora ima edithu na ya pot no peo.